0: גור אולי היחידי שמדבר אחרת, אבל גם מפלגה שלו, בסוף הרי לא לבד, הוא מפלגה, גם מפלגה שלו היא בסוף חלק מאותו קו, והניסיון שלו להיכנס ולהיות שותף בממשלה הקודמת נגמר, בסוף הוא איבד שליטה על עשייה שלו, וזאת הייתה אחת מהסיבות שהממשלה נפלה. ולכן, אגב, אם הוא משלה את עצמו שמישהו ירצה להקים עוד פעם ממשלה כזאת, אני חושב שהוא טועה, הוא פח שממשלה כזאת לא יכולה לעבוד.
1: סמאת, אלקן שוב בכול.
2: שוב,
1: המנסור טוב, המנסור עבאס.
2: אלקן הוא עונסורי והוא ימיני מתטרף. وإذا سألتني ما بين الخيار أن أصدق إلكن أو أصدق الأخوة في الموحدة سأصدق الموحدة. يعني عنصري وفاشي كإلكن يعني ليس من حقه أن يوزع شهادات على مجموعة الأقلية حتى لو هذه الأقلية أخطأت في بعض المواقف السياسية. سقوط الحكومة السابقة كلنا يعرف بأنه حزب رئيس الحكومة بنت انهار من الداخل شكلي وغيره كذلك بعض المصوتات ولكن أعضاء البرلمان من الائتلاف الحكومي لهذا السبب يعني ليس من حق إلكن بحكم عنصريته ويميناته أن يوزع شهادات على الآخرين.
1: الأستاذ عادل عامر رئيس أو أمين عام الحزب الشيوعي الإسرائيلي شكرا جزيلا لك على هذا الحديث معنا وكل هذه الإضاحات طبعا مهم جدا كان هذا الطرح وهذا التوضيح لجميع المستمعين شكرا جزيلا لك ونحن مستمعين الثانية عشرة وأربعون دقيقة إعلانات ونعود